Kaukira ki. Kitina kera gukan sana kepke. Ah, ma liano waile salya. Autipa che pusart awena kei. Sal. Ukampe makawai hapha.